0: prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Alexander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10.

0: prijatelji.
1: U petek 13. novembra u Početrku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
3: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti, poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije, ohrani ritem.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozart, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Joker out. Odsevi sonca.
1: Tedna na Štajerskem valu.

0: Prihaja večer s prijatelji.
1: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Dolina Sotelska.
3: Ob Sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob Sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
4: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
7: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
0: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
8: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
9: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijskih sredstev.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
10: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Dobro jutro, ura je 7, poslušate novice na Štajerskem valu. Direkcija za vodo je sklenila pogodbo za projektiranje in ureditev rečice v Debru, ki predstavlja pomemben del širših ukrepov za večjo poplavno varnost Laškega. Projekt, vreden približno 11,7 milijona evrov, bo zajel okoli 600 metrov izlivnega dela rečice. Uredili pa bodo tudi območje železniških podhodov in podvozov ter meteorno odvodnjavanje. Ukrepi bodo izvedeni tudi na območju potoka Mulenca, kjer bodo visoke vode usmerjali proti Savinji. Začetek gradbenih del je predviden v začetku prihodnega leta, zaključek pa leta 2028. Naložbo sofinancirata Evropska unija in država. Stisk mladih je vse več. Celjski mladinski center jim ponuja podporo s projektom Prostor zate, pogovori se brez filtra. Organizatorka kulturnega programa Tanja Richteršič razlaga.
3: Od 15. septembra dalje bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in popolnoma brezplačno.
2: Pobuda je, kot pravijo, namenjena tudi staršem oziroma skrbnikom, ki se pri spremljanju mladostnika morda znajdejo pred vprašanji, na katera sami težko najdejo odgovor. Svetovanja so ob torkih med 14. in 16. uro. Državni zbor je z 61 glasovi za in nobenim proti včeraj sprejel interventni zakon za boljše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Ta določa, da stanovalci v domovih, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi, plačajo enako kot vključeni v dolgotrajno oskrbo. Stanovalci brez odločbe trenutno za dom plačujejo precej več od tistih, ki so že v novem sistemu. Zakon predvideva tudi možnost poračuna za nazaj v obliki dobropisa za tiste, ki so zdaj plačevali več. Uvajajo še začasen dodatek za delo za zaposlene pri izvajalcih in pri pomoči družini na domu. Tisti, ki izvajajo storitve dolgotrajne oskrbe, bodo dobili 300 evrov bruto dodatka. V Šentjurju je bil včeraj Šentjur Fest, velika glasbena zabava našega radija in občine Šentjur. Utrinke preverite na naši spletni strani.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Pri vremenu smo, danes se bo postopno zjasnilo, zjutri zjutraj bo po nižinah megla in dan bo sončen. No, temperature se bodo gibale od 20 do 25 stopinj Celzija, drugače pa jutri zjutraj po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, temperature od 24 do 28. In še na ceste. Na cestah seveda previdno, kamorkoli se že odpravljate, glede na to, da je vikend, je še bolj zgodnja jutranja ura in če to seštejemo, ni neke gneče na cestah, tako da verjetno bo še nekaj časa tako ostalo. Drugače pa predmet na vozišču vseeno ovira promet na vzhodni mariborski voznici med Slivnico in Mariborom center proti Dragočovi. Vozite seveda previdno, Štajerska avtocesta pa bo zaprta med priključkom Vransko in Blagovico proti Ljubljani. In sicer v soboto, torej danes, predvidoma do 8. ure, potem pa zvečer od 19. ure pa do 10. ure v nedeljo zjutraj, prav tako v nedeljo po 20. uri in pa do 4:30 zjutraj zaprtje omenjene ceste. Seveda previdno in varno na poti do cilja. Srečno vam želim, če vas na poti karkoli zmoti, pa dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa.
1: Štajerski val, prometni servis. 080-21-21. Štajerski val.
2: Ja, dobro jutro in dobrodošli na frekvencah Štajerskega vala. Sobota je tukaj 19. september dan, oziroma bolje rečeno nekaj ur po tem, ko so iz odra na Šentjur festu odšli še zadnji nastopajoči. Moj spanec je bil to noč sicer kratek, ampak jutro pa je polno lepih vtisov. Ste bili z nami na Šentjur festu? No, bili ali ne, v nadaljevanju vam povem, kako smo se imeli.
0: Radio mojega srca.
2: Mojega srca.
1: Štajerski val.

0: Doris Dragovič in Željo moja na Štajerskem valu 21 jih je čez sedmo na, koledarju pa 19. september. Kot rečeno, včeraj smo se imeli krasno. Upam, da ste tudi vi začeli dan lepo in v miru današnjem soboto. Torej, a ste bili včeraj oziroma danes jutraj, zgodaj zjutraj z nami na Šentjur festo? No, če ste bili z nami, hitro pogledati fotografije in posnetke na našem Facebooku, Instagramu in spletni strani. Vse povsod jih je res polno. Če pa ste tokrat na žalost manjkali, pa jih prav tako poglejte in presodite, če je bilo res tako fajn, kot se govori.
1: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
3: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično. Za lepoto vse dni.
4: Aparati za osebno njego Iskra.
3: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
5: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

0: Nika Zorjan in Kliše. Ja, tudi tale je bila včeraj slišana na Šentjur Festu.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: No pa je Šentjur Fest spet za nami in ponovno smo se imeli res super, fino, fajn. Ne vem, kako naj rečem drugače in ne vem, kako vam to uspe, ampak vsi, ki ste bili tam, ste oddajali neverjetno dobro energijo. Je pa res, da pri takšni zasedbi nastopajočih to verjetno niti ni tako težko. No, skratka, včeraj je bil večer dobre glasbe, smeha, plesa in odlične družbe. Hvala še enkrat, ker ste prišli, lepo vas je bilo videti, z nekaterimi smo uspeli celo malce poklepetati.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjur Fest?
3: Ja, druženje z ljudmi.
4: Jaz sem bila že lansko leto in mi je bilo ful fajn in ja, to, pa moji prijatelji, no.
5: Mene pa toliko različnih izvajalcev, koliko je danes tu.
2: Kaj pa vzdušje, če bi ga morali opisati s tremi besedami?
4: Odlično, zabavno, super, vzdušje, odlično, pa dobra družba.
5: Noro, smešno, zabavno.
2: Bi se prihodnje leto spet vrnili na takšno prireditev in zakaj?
4: Ja, ker spoznaš veliko novih ljudi, pa tudi različni izvajalci so vsak let, pa mi je ful všeč.
2: Kakšno vtis je na vas pustil Šentjur Fest?
6: Vtis je zelo pozitivne narave. Jaz mislim, da se vsi mladi smo zelo veseli priložnosti, da se lahko vsi med sabo podružimo.
7: Tako je rekel, res je fajn.
8: Zabava je, velik folka je, me je kar presenetilo.
2: Kaj je tisto najbolje? Vzdušje, glasba ali dobra družba?
8: Dobra družba, dobra družba.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjur Fest?
9: Lepi punce, fajna družba ter pijača.
2: Kaj pa vzdušje?
10: Ma super je, neverjetno.
9: Zanimivo, pestro, zelo je super za enkrat.
2: Zakaj ste obiskali Šentjur Fest? Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo?
11: Zato, ker pridem že 5 let sem in meni je ful fajn. In ful se zabavam in ful so lepi fanti v Šentjurju, ne? Res so lepi fanti.
12: Fajno vzdušje, pa tako malo spijem.
11: Ja, vzdušje, glizera tega, ja.
2: Če bi morali s tremi besedami opisati vzdušje, kaj bi rekli?
11: Noro. Super noro, bombastično, brutalno.
12: Odlično. Vsako leto
11: bolje.
0: Več pa ni. Ja, za nami je sicer kar nekaj dela in priprav, ampak ko smo videli, kako se zabavate in uživate, je bil ves naš trud v sekundi vredno. In poplačan. Hvala še enkrat vsem, ki ste bili z nami in seveda ustvarili nepozabno vzdušje.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.

0: Michael Bolton in When a Man Loves a Woman na Štajerskem valu. 10 manjka še do 8. Jutra na Štajerskem valu seveda prenašajo najboljšo muziko, kaj pa drugega. Pri vas doma pa sem prepričana, da vikend jutra poskrbijo za najboljše zajtrke. Če ste v tem trenutku ravno pri prvem obroku dneva, želim seveda dober tek in veliko užitkov ob poslušanju tudi tega.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Joker out. Odsevi sonca.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
0: Takoj po oglasih.
3: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Početrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Početrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Početrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Želite plačevati manj za elektriko?
4: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
2: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
5: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
2: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
6: Štajerski val.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Joker out. Odsevi sonca.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro. Trg dela v celjski regiji ostaja stabilen, brezposelnost pa se še zmeraj zmanjšuje, pravi vodja celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih. To je 310 oziroma dobri 6% manj kot avgusta lani. Delavcev še vedno primanjkuje.
4: Pri tej storitvi skupaj z delodajalcem pogledamo, kako je mogoče prilagoditi delovne procese in posamezne naloge tako, da lahko v podjetju ustvarimo priložnost tudi za ljudi, ki se zaradi različnih ovir težje vključijo na trg dela. S tem lahko odpremo vrata do zaposlitve tudi ljudem, ki bi sicer težko prišli do nje.
3: Zato na zavodu veliko pozornosti namenjajo pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn, kjer dobijo podporo pri iskanju kadra. O trgu dela smo govorili tudi v oddaji Pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V Laškem bo to popoldne tradicionalni guštfest. Staromestno jedro bo zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival, ki ga Turistično društvo Laško pripravlja od leta 2019, povezuje lokalna društva, zavode, podjetja in posameznike. Letošnje leto je v Laškem posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki ga bo v spredje postavil tudi guštfest. Nina Padel Topole.
5: Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih in Zveza Možna se bo številnimi društvi in posamezniki poklonila Antonu Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan.
3: Guštfest se bo na ulicah in trgih starega mestnega jedra Laškega začel ob 13. In še zanimivo z drugega konca sveta, znanstveniki so prvič po več kot 100 letih odkrili novo vrsto divje mačke. Majhnega plenilca, velikega približno kot domača mačka, so odkrili v gozdovih v Boliviji. Da gre za novo vrsto, so potrdili šele na podlagi genetske analize. Mi pa preverimo še, kakšno vreme je pred nami.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Lepo kaže, tako bom rekla na kratko, danes prva zmerno do pretežno oblačno, drugače bi naj krajevne padavine, če so se še kje pojavljale, čisto ponehale in čez dan se bo počasi začelo jasniti. Pred nami je res en tak sončen, lep dan, temperature zjutraj nekoliko nižje kot običajno, drugače pa čez dan od 20 do 25 stopinj Celzija. Jutri nas čaka še kakšno stopinjo več in prav tako sončen dan. Na cestah večjih posebnosti ni, bodite previdni, okolikor se odpravljate v smeri Ljubljane in sicer Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica v smeri Ljubljane in sicer do 8. ure je še vedno zaprta, potem pa bo ponovno zaprta od 19. pa do 10. ure zjutraj, torej v nedeljo in še nedelja zvečer od 20. ure pa do 4. oziroma pol 5. ure ponedeljka. Tako da previdno in varno, predvsem pa upoštevajte to, če se odpravljate v menjeno smer, ker se vam zna zaradi stare ceste, torej malce pot tudi podaljšati. Drugače pa srečno in previdno do cilja, če vas na poti karkoli zmoti, telefonsko številko našega prometnega servisa verjetno poznate. Dobrodošli.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Z vami
2: vprašanje Katja.
3: Res je, dobro jutro vam želim in upam, da ste lahko lepo v miru začeli današnjo soboto. Ste bili včeraj z nami na Šentjur Festu? No, če ste bili z nami, hitro pogledati fotografije in posnetke na našem Facebooku, Instagramu, TikToku in spletni strani, vse posod jih je polno. Če pa ste tokrat nažalost manjkali, pa jih prav tako pogledajte in presodite, če je bilo res tako fajn, kot se govori. Drugače pa je včeraj za dobro zabavo poskrbel tudi Rok Piletič.

0: Zasedba Tabu in 21 minut čez 8. Štajerski val poslušate. Eno vprašanje imam za vas, a si tudi vi prav ob nedeljah vzamete čas za obiske in razna srečanja? No, mi na radio se nedeljskih srečanj tako rekoč držimo že kar lep čas.
1: Srečanje, nedeljska srečanja.
2: Z Majo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja. V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na Malem odru SLG Celje.
5: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Razširi svoj pogled, spoznaj na
6: svet. Kaj pa tako diši?
7: Pruh, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
8: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruh. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruh, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Natakar!
10: Še ena kava? Ne, vi potrebujete le boljši spanec.
11: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.

0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.
1: Čas je, da preverimo, kaj se torej dogaja v naši neposredni bližini. Zanimivega, kam lahko greste in kako si lahko seveda popestrite ta vikend. Celjski mladinski center tudi letos v okviru Evropskega tedna mobilnosti organizira kolesarsko soboto za vse ljubitelje kolesarjenja. Na voljo bosta dve trasi, in sicer krajša in daljša. Start bo ob 9. uri v atriju MCC-a. V Celju bo zaključna prireditev poletne bralne igre Moja izbira je branje, in sicer na ploščadi pred splavarjem ob 10. V Laškem pa bo tradicionalni guštfest. Staro mestno jedro bo zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival se bo začel ob 13. V Šmarju pri Jelšah pa bo prvi Big Band fest, ki bo povezal slovenske Big Band zasedbe. Večer vrhunske glasbe se bo začel ob 18. na Šmarski ploščadi. Nagrado pod sredo pa bodo odprli razstavo Vrčki za pivo iz zbirke Igorja Renerja. Obiskovalci si bodo lahko ogledali del bogate zbirateljske zbirke, ki obsega več kot 5000 steklenih predmetov. Otvoritev bo ob 18. Motoklub Pegas pa obeležuje 30 let, zato pripravljajo koncert številnimi nastopajočimi, in sicer ob 18. na areni Janina v Rogaški Slatini. Na Rogaču pa bo ob 18. svečani prevzem novega gasilskega vozila, nato pa bo sledila gasilska veselica z ansamblom Zažur. Ob 20. torej v Šotoro pri gasilskem domu v Rogacu. Če si želite podaljšati poletje, pa vabljeni na dalmatinski ribi večer v Šmarje pri Jelšah. V gostilni Karpan bodo ob morski hrani za dalmatinsko vzdušje poskrbeli podvinčani z živo glasbo. Ob 18. oziroma od 18. dalje.
0: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Zasedba Eurythmics na valovih Štajerskega vala, 9 manjka še do 9, danes je sobota 19. september in v nadaljevanju prihaja v celoti Joker Out, ki so tudi hit tega tedna na Štajerskem valu. Sedaj predoglasi pa samo malce za pokušino.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Joker Out, od celi sonca. Tera duša, cel planeta, kriša naš portret, nismo le.
1: Na Štajerskem valu.
0: Že kmalo od začetka do konca.
3: Prihaja večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
4: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
4: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
4: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
4: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: ansambl Petka,
4: Kvartet Pušelc,
3: iluzionist Magic Alexander
4: ter mlada upa Martin Marin Zvir
3: in Maj Vrečar.
4: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
5: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
6: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave. Za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
2: Štajerski val.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.
2: Joker Out. Od celi sonca.
9: Tera duša, cel planeta, kriša naš portret. Mi smo le od celi sonca, mi ne moremo umret.
1: Hit tedna na Štajerskem valu.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Dobro jutro, ura je 9. Prenova obeh stavb dijaškega doma Celje in Korčana. Namesto v triposteljnih sobah dijaki zdaj bivajo v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je tudi enoposteljnih, pravi Iztok Leskovar, ravnatelj strokovno-izobraževalnega centra Alme M. Karlin.
4: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27-28 stopinj in potem po zimi, da nas je zeblo. Seveda tudi izgled bo absolutno popolnoma drugačen in sob in spremnih prostorov. Navest moram tudi univerzalno dostopnost.
3: Dijaški dom ima zdaj 200 sob za 400 dijakov. V celoti je prenovljena tudi kuhinja, stavbi pa sta tudi požarno varni. Obnova je stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. V dijaškem domu so sobe tudi za približno 100 študentov, kjer pa so za enkrat celoti prenovili le kopalnice. Prenova študentskih sob pa bo sledila v prihodnjih letih. Kozjanski park še do konca septembra sprejema prijave za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Direktorica parka Valerija Slemenšek pravi.
5: Kolektivna blagovna znamka ponudnikom prinaša večjo prepoznavnost, predstavlja potrditev kakovosti in pa tudi zaupanje kupcev. Omogoča jim vključitev v skupno promocijo območja ter tudi lažji nastop na trgu. Znamka spodbuja tudi razvoj kratkih dobavnih verig, lokalne samooskrbe in pa trajnostnega turizma.
3: Pri ocenjevanju vlog upoštevajo trajnost, inovativnost, lokalno dediščino in prispevek k ohranjanju naravne krajine. Pravico do uporabe znamke ima trenutno 37 ponudnikov.
6: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
3: Pri vremenu smo zaenkrat kaže še nekoliko bolj oblačno, ponekod sonček že malce kuka skozi oziroma iza oblakov in čez dan lepa novica, jasno in lepo vreme bomo imeli. Jutri zjutraj po nižinah megla, dan pa bo prav tako sončen. Danes gremo do 25, jutri ponekod celo do 28 stopinj Celzija. Na cestah večjih posebnosti ni, vseeno previdno in varno, na poti do cilja, če vas karkoli zmoti, pa seveda dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa. Z veseljem bomo obvestili ostale voznike in voznice o stanju na cestah. Srečno!
2: Štajerski val, prometni servis, 080-21-21.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Štajerski val.
3: Ja, Štajerski val poslušate, vikend je tukaj, sobota, kot rečeno 19. september in za nami je Šentjur Fest. Kaj naj rečem drugega kot res iskreno, super smo se imeli, se sliši tudi malce po glasu, da smo peli, pa plesali, se veselili, pogovarjali, zabavali, skratka, lepo, no, kaj naj rečem, vsa pričakovanja so bila skoraj da presežena, res, hkrati pa tudi pričakovana. A ste že mogoče pogledali fotografije in posnetke na našem Facebooku? Instagramu, TikToku recimo ali pa spletni strani. No, če še ne, potem hitro malo preverite, če ste na kakšni fotografiji tudi vi. Drugače pa ja, prehitro je minilo, to je dejstvo, ampak nič se sekirat. Mi se že pripravljamo na večer s prijatelji, ker boste lahko seveda spet uživali ob dobri glasbi. Že danes si rezervirajte torej 13. november, samo da veste, vstopnice za večer s prijatelji so že v prodaji in v tem mesecu vas čaka tudi prav posebej ugodna cena.

0: 19 čez 9 je, sobota je tukaj 19.9, mislim same devetke, dan oziroma bolj rečeno nekaj ur potem, ko so iz odra na Šentjur festa odšli še zadnji nastopajoči. Moj spanec je bil to noč, ja, sicer kratek, ampak jutro pa je polno lepih vtisov. Ste bili z nami na Šentjur festu? No, bili ali ne, v nadaljevanju vam povem, kako smo se imeli.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjur Fest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjur Festa. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Vod Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Vod Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vitalne stinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.
5: Razširi svoj pogled, spoznaj na svet.
6: Natakar.
7: Še ena kava?
6: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
8: Ta mesec vas v slovenski posteli čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: Mi smo vedno pripravljeni.
10: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
11: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
12: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
13: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
12: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
13: Štajerski val.
12: Prijatelj na poti.

0: Adventure Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: No pa je Šentjur Fest spet za nami in ponovno smo se imeli res fino, super, fajn. Ne vem, kako vam to uspe, ampak vsi, ki ste bili tam, ste oddajali neko neverjetno dobro energijo. Je pa tudi res, da pri takšni zasedbi nastopajočih to niti ni bilo tako težko, ne? Roko na srce. Skratka, včeraj je bil en tak večer dobre glasbe, plesa, smeha in seveda odlične družbe. Hvala še enkrat vsem, ki ste prišli. Lepo vas je bilo videti. Z nekaterimi smo uspeli celo malo poklepetati.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjur Fest?
3: Ja, druženje z ljudmi.
4: Jaz sem bila že lansko leto in je bilo ful fajn in ja, to. Pa moji prijatelji, no.
5: Mene pa toliko različnih izvajalcev, kakor je danes tu.
2: Kaj pa vzdušje, če bi ga morali opisati s tremi besedami?
3: Odlično, zabavno,
4: super, vzdušje, odlično, pa dobra družba.
5: Noro, smešno, zabavno.
2: Bi se prihodnje leto spet vrnili na takšno prireditev in zakaj?
3: Ja, ker spoznaš veliko novih ljudi, pa tudi različni izvajalci so vsak let, pa mi je ful všeč.
2: Kakšno vtis je na vas spustil Šentjur Fest?
6: Vtis je zelo pozitivne narave. Jaz mislim, da se vsi mladi smo zelo veseli priložnosti, da se lahko vsi med samo podružimo.
7: Tako je rekel, ne se fajn.
8: Zabava je, velik folk, kaj je, me je kar presenetilo.
2: Kaj je tisto najbolje, vzdušje, glasba ali dobra družba?
8: Dobra družba, dobra družba.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjur Fest?
9: Lepi punce, fajna družba, trpjača.
2: Kaj pa vzdušje?
10: Pa super, ja, neverjetno.
9: Zanimivo, pestro, zelo je super zaenkrat.
2: Zakaj ste obiskali Šentjur Fest? Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo?
11: Zato, ker pridem že 5 let sem in meni je ful fajn in ful se zabavam in ful so lepi fantje v Šentjurju, ne? Res so lepi fantje.
12: Fajno vzdušje, pa tako malo spijem.
13: Ja, vzdušje, glizera tega, ja.
2: Če bi morali s tremi besedami opisati vzdušje, kaj bi rekli?
13: Noro.
11: Super noro, bombastično, brutalno.
13: Odlično.
11: Vsako leto bolje.
1: Ja, več pa ni. Ja, kaj ne rečem, za nami je res sicer kar nekaj dela in priprav, ampak ko smo videli oziroma ko vidimo, kako se zabavate in uživate, je ves naš trud v sekundi vreden in seveda tudi poplačan. Še enkrat hvala vsem, ki ste bili z nami in seveda ustvarili nepozabno vzdušje. No, z nami je bila tudi Nika Zorjan in brez naslednje seveda ni šlo.
0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski bar.

0: To je bila Josipa Lisec in njena legendarna magla. Magla svuda je. Kar se vremena tiče, mi sicer zdaj megle nimamo več, imamo pa tako nizko oblačnost, ampak pravijo, da naj bi se zjasnilo in da naj bi čez dan sijalo sonce. Kako pa bo kaj pri nas v nedeljo, pa ne govorimo o vremenu? Kaj nas čaka?
1: Srečanje. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje.
2: Z Majo.
1: Na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
6: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahatz, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan. Vedno odlično.
8: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
9: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
10: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
11: Šest predstav, šest zgodb, šest večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Upišite se na ksp.si.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 10. Splošna knjižnica Slovenske Konjice je prejela skoraj 240 tisoč evrov evropskih sredstev za dva nova turistična produkta v Žički Kartuzi. Gre za doživetje pod tišine in pod besed, pravi koordinatorka projekta Tjaša Kangler.
3: Prvo bo bolj povezano s tišino, z umikom, s kontemplativnim značajem tega našega nekdanjega samostana in načina življenja Kartuzijanov. Drugo pa s zgodovino same Kartuzije, z njenimi zgodbami, rokopisno tradicijo, z njenim povezovanjem do običajnih ljudi in tudi pač bogato kulturno dediščino.
2: Projekt pa vključuje tudi obnovo prostorov v zgornjem gospodarskem poslopju Žičke Kartuzije.
3: In tako bomo z njihovo obnovo pridobili ustrezne prostore, v katerih pa bodo lahko zaživele nove interpretacijske in doživljajske vsebine.
2: Obe doživetji bosta obiskovalcem na voljo konec prihodnjega leta, še več podrobnosti pa izveste na naši spletni strani. Na območju okrajinskega parka Ribnik Vrbje v Žalcu bo medobčinski inšpektorat v prihodnjem obdobju poostril nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Razlog je, kot so sporočili z občine Žalec, ponavljajoče se neupoštevanje prometne signalizacije in prometnih pravil. Posebej opozarjajo, da je od mostu naprej proti Ribniku Vrbje promet z motornimi vozili prepovedan. Za neupoštevanje prometne signalizacije je predpisana globa 160 evrov. Obiskovalce pozivajo, naj vozila parkirajo na urejenih parkiriščih pri poslovno-proizvodnem kompleksu Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome Vrbje. V Münchnu se danes začenja že 191. znameniti festival piva Oktoberfest, ki bo ljubitelje hmeljskega napitka in zabave željne gostil 16 dni. Na enem največjih festivalov na svetu pričakujejo 6,5 milijona obiskovalcev. Letos pa so prvič poskrbeli za ukrepe proti prenatrpanosti. Za literski vrček piva bo kot običajno treba odšteti več kot lani.
4: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Lahko, da je pri vas občasno že posijalo malce sonce, tudi pri nas v Šentjurju je tako, ampak trenutno bolj oblačno. Nizke oblačnosti ni, je pa res, da se po jutrih lahko pozna še vedno megla, tako je bilo tudi danes, ampak čez dan pa se bo zjasnilo, to pa je dobra informacija. Sonček bo sijal tako danes kot tudi jutri, danes gremo do 25, jutri celo do 28 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo, upam, da večjih posebnosti ni, ja, saj v njih ne poročate, tudi na prometno-informacijskem centru za državne ceste pravijo, da samo na štajerske avtocesti med Trojanami in Blagovico proti Ljubljani zastoji, kar smo seveda že vajeni, pa primorska avtocesta je malce bolj obremenjena, kot je pa seveda tudi značilno za vikend na primorski avtocesti, namreč med Rauber Komando in Postojno v smeri Kopra. Srečno in varno vam želim na poti, če vas karkoli zmoti, dobrodošli na telefonsko številko našega prometnega servisa.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21.
5: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Štajerski val.
2: Dobro jutro, dobar dan. Zakaj pravim dobro jutro? Za vse tiste, ki ste včeraj oziroma danes zgodaj zjutraj še žurali z nami na Šentjur Festo, verjetno ste mogoče ravno kar prilezli iz postelje. Ali pa nekateri sploh še ne. Zato dobro jutro. Dobar dan pa za vse tiste zgodnje ptice. Od novic in ostalih informacij nazaj k dobri glasbi. Peli in igrali nam bodo v nadaljevanju Joker Out. Leta 2021 so zmagali na slovenski popevki s pesmijo Umazane misli. Leta 2023 po nastopu na Euroviziji pridobili veliko novih oboževalcev, tudi zunaj Slovenije, no ta teden pa so postali hit tedna na Štajerskem valu. Zdaj pa vi meni povejte, katera titula največ teje.
7: Hit tedna na Štajerskem valu.
8: Joker Out. Od celi sonca.
9: Ta duša cel planet, da napiša naš portret.
7: tedna na Štajerskem valu.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti!
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: Dolina Sotelska.
3: Ob Sotelski slavčki praznujejo 30 let delovanja. Ob jubileju vabijo na prijetno glasbeno praznovanje v Bobrov center Nimno v soboto 19. septembra ob 15. Pridite in praznujte ob ljudskih in narodno-zabavnih melodijah. Ob Sotelski slavčki 30 let pesmi in tradicije.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Novi fosili in Emo in Saša, taka zelo nalezljiva pesem, če mene vprašate, se mi zdi, da ti potem še dolgo tale refrem odmeva nekje v glavi in se ti prekrade v misli, ko najmanj pričakuješ. Ja, se je več takih pesmi, ampak ta je ena taka specifična, se mi zdi. Pol enajstih na uri na koledarju 19. september, v naslednjih minutah pa bomo skočili malce nazaj v ponedeljek k naši drugi jutranji kavi, kjer smo tokrat gostili Zlatko Polajžer, dolgoletno patronažno sestro, ki je svoje delo opravljala z veliko srčnostjo in predanostjo. Po kar 48 letih dela v zdravstvu je ta mesec odšla v pokoj. Ob občinskem prazniku pa je za svoj prispevek lokalni skupnosti prejela tudi plaketo občine Rogatec.
1: Za vami je kar 48 let dela v zdravstvu, kot rečeno. Ko danes pogledate nazaj na to dolgo pot, kaj najprej pomislite?
2: Najprej pomislim na lepe trenutke, ne? Glede na to, da sem bolj adrenalinski tip, da od tiste vožnje po z avtom, po snegu, no same lepe trenutke. Spomeni.
3: No, drži, da ste v svoji karieri okopali približno 1650 novorojenčkov.
2: Ja, sem šla gledat, sem šla to preštet, ker smo pred leti neko statistiko imeli in sem potem šla, ker včasih jih je res bilo okrog 70, ne, na leto, zdaj je to številka veliko manjša.
1: Zlatka, zdravstvo je bilo velik del vašega življenja, velik del pa tudi šport, ba jeste v mladosti bili velika športnica, igrali ste nogomet, trenirali atletiko, bili celo športnica leta, mislim, od kot takšna velika ljubezen do športa?
2: Ja, rasla sem blizu športnega igrišča, tam rasla sem s bratom in sosedima dvema fantoma, tem so še drugi prišli, v glavnem košarko sem igrala tam z veseljem, nogomet, tudi ko sem nosila mleko, sem dobila kaki tringelče potem in sem tisto prešparala, sem kupila košarkarsko žogo, ki je bila boljša od sosedov.
1: Ste bili glavna na vesi, ne?
2: Ja, ja.
3: Ste pa tudi v šport vključili svoj zdravstveni poklic, ne? Skrbeli ste za prvo pomoč pri športnih ekipah.
2: Pri športnih ekipah,
3: več kot futsal, desetletje. Ja, sodelujete tudi s futsal klubom Dobovec pa Mons Claudius, ne?
2: Tako.
3: A je bilo kdaj težje spremljati tekmo s klopi kot igrat na igrišču?
2: Ja, je, ker si bolj kritičen do določenih stvari, drugače mi je pa bilo res, šport mi je bil tisti tudi, ki mi je neki filter za vso mojo službo, ki sem jo opravljala.
1: Slišala sva, da ste tudi velika ljubiteljica adrenalina in da ste menda preizkusili že vse jeklenice v Sloveniji. Je sploh še kaj, česar si ne bi upali od adrenalinskih doživeti?
2: Ne, zaenkrat ni nič takega. Res sem bila na vseh teh večjih ziplajnih. Planica, Olimpline, Bovec, potem Dinarium.
3: No, ne moramo pa mimo vaših jeklenih koničkov. Več kot 50 let starega hrošča in več kot 40 let starega motorja Alpino. Ju še pogosto odpeljete kak krok?
2: Ja, prav včeraj sem bila v Rogaški Slatini, ko je bilo srečanje teh starodobnikov. Imam tega hrošča rdečega in sem član v Slovenski Bistrici kluba, klasik Slovenska Bistrica in je kar prijetno druženje, z njimi tudi gremo na izlete, pa vožnje, pa še vmes, kaj se odpeljem.
1: Za konec vas prosim za še nasvet, kaj nam svetujete, da bomo živeli tako polno, kot živite vi, Zlatka?
2: Ja, da mislite svojo glavo in da pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.
0: Ja, prav neverjetna je tale gospa Zlatka. Priporočam pogovor, v celoti mu lahko prisluhnete na naši spletni strani. V nadaljevanju pa samo za vas, Pet Shop Boys in Always on My Mind.

0: Štajerski val poslušate Cecilia, pesem, ki se ravno kar vrti, v nadaljevanju še veliko dobre muzike. Soboto je danes 19. september, dan po najboljšem zaključku poletja na Štajerskem. In kar se mene tiče, se jesen lahko zdaj začne. Drugače pa ja, jutra so že kar nekoliko bolj sveža, ampak dnevi pa še vedno dovolj prijazni, da si lahko privoščimo kakšen sprehod, izlet ali pa preprosto kavo na soncu. Ko smo ravno pri sončku, mi v Šentjurju ga še čakamo. Ne vem, kako je pri vas, ampak naj bi ga bilo danes dovolj za vse. Danes nas bo ogrelo do 25, jutri pa lahko še malo bolj.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi Slovence.
3: Vsako uro uživo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
3: Tanja Žagar,
1: Mareja,
3: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
3: Nastja Gabor,
1: Čuki,
3: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Goter,
3: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
3: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
3: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
3: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
6: Gušt Fest Laško, festival odličnih okusov in še boljše zabave za vso družino. V soboto, 19. septembra od 13. v centru Laškega. Več na gustfest.si. Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor! S predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L. ECE. Energija prihodnosti.
8: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Lepo pozdravljeni, ura je 11. V Celju je še danes in jutri most, ki tokrat nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Njegova vsebinska usmeritev je namreč prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. Kot pravi predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermin Spangerl, velikokrat dobivajo vprašanja, ali je sejem v teh časih še sploh potreben. Odgovarja, da je.
3: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave in podjetja grejo domov s čisto nekimi novimi možnostmi za razvoj, rast in nadaljnje bivanje. Stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega. Mi povezujemo gospodarstvo tako.
2: Temu pritrjuje tudi direktor celjske družbe ECE, Sebastian Rovdi.
4: Vsako leto smo prisotni, nam je pač ta sejem nekak stik z našimi kupci, ker vemo, da preko digitala to nikoli ni čisto enako. Dejstvo je, da nek osebni stik, da človeka vidiš, je drugačen.
2: Na MOS-u se sicer predstavlja 650 razstavljavcev iz več kot 22 držav. Ptujski stadion danes gosti 26. srečanje gasilske mladine Slovenije in Hrvaške, ki ga organizira Gasilska zveza Slovenije. Pričakujejo več kot 1000 mladih gasilcev z obeh strani meja. Dan bo namenjen tekmovanju, športnim igram in utrjevanju prijateljskih vezi. V Gasilski zvezi Slovenije so pred dogodkom poudarili velik pomen dela z mladimi, saj imajo marsikje po svetu že velike težave s kadrovanjem. Vsako leto se sicer v Sloveniji gasilskim vrstam priključi okoli 2500 mladih. Ob včerajšnjem mednarodnem dnevu enakega plačila pa je mednarodna organizacija dela ILO opozorila na obstoj plačnih vrzeli med spoloma, saj ženske po vsem svetu v povprečju še vedno zaslužijo 18% manj kot moški. Za številne ženske, vključno z migrantkami, ženskami z invalidnostjo ter ženskami iz rasnih in etičnih manjšin, je ta razkorak lahko še večji. Pa trg dela v Sloveniji? O tem smo govorili v oddaji V pogled. Prisluhnite ji na naši spletni strani. stajerskival.si.
1: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Vreme danes bo jasno, napovedujejo sonce in do 25 stopinj Celzija, res pa je, da bo nam treba očitno še ponekod malce počakati, vključno s Šentjurjem. Če pogledam skozi okno, ne vem sicer, kako je pri vas, ampak držim pesti, da sončni žarki čim prej posijejo na vaš konec. Drugače pa tudi jutri, čez dan bi naj bilo lepo in jasno vreme, še nekaj stopinj več kot danes, danes do 25, jutri do 28 stopinj Celzija. Pa še na ceste večjih posebnosti v prometu ni zaznati, je pa res, da je na štajerski avtocesti med Trojanami in Blagovico v smeri Ljubljane zastoj, kot smo že vajeni, pa tudi na primorski avtocesti med Ravbarkomando in Postojno v smeri Kopra. Srečno in varno vam želimo na poti in če vas na poti karkoli zmoti, seveda dobrodošli, da nam o tem poročate, z veseljem bomo informacije delili naprej.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val.
2: Ponovno vas vprašam, če ste bili včeraj oziroma danes zgodaj zjutraj z nami na Šentjur Festu. No, če ste bili z nami, hitro pogledati fotografije in posnetke na našem Facebooku. Na Instagram smo jih naložili, TikTok in seveda na spletni strani jih najdete. Zagotovo se boste kje videli. Če pa tokrat res ste na žalost manjkali, pa lahko fotografije prav tako pogledate, normalno, in presodite, če je bilo res tako fajn, kot se govori. No pa še nekaj, če ste slučajno zamudili Šentjur Fest, glejte, da ne zamudite večera s prijatelji. Vstopnice so že v prodaji, v tem mesecu tudi posebej ugodna cena. Tajanski.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Hit tedna na Štajerskem valu. Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom na enem mestu. MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
5: Za čist in bleščeč dom.
6: Aparati za čiščenje Iskra.
5: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.
7: Hit tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Ja, za nami je še en Šentjurfest, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, to lahko zdaj zagotovo trdimo in lahko rečemo samo, bilo je odlično. Ne vem, res ne vem, v čem je skrivnost, ampak vsakič znova nas presenetite svojo energijo. Včeraj je bilo med vami čutiti toliko dobre volje, nasmehov, pozitivne energije, da bi jo lahko razdelili še tistim, ki jih ni bilo z nami. No, seveda pa so svoje naredili tudi nastopajoči, ob takšnih izvajalcih je kar težko ostati pri miru, zato se je plesalo, pelo, smejalo in seveda uživalo. Hvala vsem, ki ste prišli, lepo vas je bilo videti z nekaterimi, smo uspeli celo malo tudi poklepetati.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
3: Ja, druženje z ljudmi.
4: Jaz sem bila že lansko leto in je bilo ful fajn in ja, to, pa moji prijatelji, no.
5: Mene pa toliko različnih izvajalcev, kakor je danes tu.
2: Kaj pa vzdušje, če bi ga morali opisati s tremi besedami?
3: Odlično, zabavno.
4: Super, vzdušje, odlično, pa dobra družba.
5: Noro, smešno, zabavno.
2: Bi se prihodnje leto spet vrnili na takšno prireditev in zakaj?
3: Ja, ker spoznaš veliko novih ljudi, pa tudi različni izvajalci so vsak let, pa mi je ful všeč.
2: Kakšno vtis je na vas spustil Šentjurfest?
6: Vtis je zelo pozitivne narave. Jaz mislim, da se vsi mladi smo zelo veseli priložnosti, da se lahko vsi med sabo podružimo.
7: Tako je rekel, ne se fajn.
8: Zabava je, velik folk, a je. Me je kar presenetilo.
2: Kaj je tisto najbolje? Vzdušje, glasba ali dobra družba?
8: Dobra družba, dobra družba.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
9: Lepi punce, fajna družba ter pijača.
2: Kaj pa vzdušje?
10: Pa super, ja. Neverjetno.
9: Zanimivo, pestro, zelo je super zaenkrat.
2: Zakaj ste obiskali Šentjurfest? Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo?
11: Zato, ker pridem že 5 let sem in meni je ful fajn in ful se zabavam in ful so lepi fantje v Šentjurju, ne? Res so lepi fantje.
12: Fajno vzdušje, pa tako malo spijem.
11: Ja, vzdušje, glizera tega, ja.
2: Če bi morali s tremi besedami opisati vzdušje, kaj bi rekli?
11: Noro. Super noro, bombastično, brutalno.
12: Odlično.
1: Vsako leto bolje, no, da je lahko tako lušno, je prej treba seveda vložiti kar nekaj dela in časa, ampak veste kaj, ko smo vas včeraj gledali, kako uživate, smo vedeli, da je bilo vse vredno. Zato še enkrat hvala, ker ste bili del Šentjurfesta in ker ste skupaj z nami ustvarili en tak res čudovit večer. Z nami je bila tudi Nina Doneli, ki si jo zdaj zavrtimo od začetka do konca.

0: Čudovita Nina Pušlar in ironija na Štajerskem valu, če ste bili včeraj na Šentjurfestu in ste danes zjutraj ugotovili, da ste brez telefona oziroma ključev od avtomobila, dobra novica za vas, mi smo jih našli in jih pazimo do vašega prihoda na radio. Ok? Ja, se zgodi, ne, ko se pleše pa veseli. 11:49 minut je, hitro je minilo, moram reči, malo še pa bo 12 in tako se počasi zaključuje naše današnje druženje. Hvala, ker ste bili z mano, ker ste poslušali, se smejali, morda zaplesali ob kakšni pesmi in mi nasploh dovolili, da sem bila del vašega sobotnega dopoldneva. Zdaj pa je čas seveda za novo radijsko izmeno in novo energijo. Katja Rek, mikrofon predajam Karmen Šemerl, ki bo poskrbela, da bo tudi vaše popoldne minilo v dobri družbi. Uživajte v soboti, naj bo sproščena, nasmejana in predvsem vaša.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
3: Kaj pa tako diši?
4: Ruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Dalmacija prihaja v Šmarje. V soboto, 19. septembra, ob 18. uri, vas gostilna Krpan vabi na večer dalmatinskih okusov, svežih rib, dobre glasbe in prijetnega druženja. Za pravo vzdušje bo uživo poskrbela glasbena skupina Podvinčani. Sveže ribe, dalmatinske melodije in sproščen večer. Vse na enem mestu. Gostilna Krpan, vedno odlično.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na Dabu. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 12 je bila ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V Vonarju bodo v prihodnjih mesecih začeli graditi nov podjetniški inkubator. Gradbena dela bo izvedlo cestno podjetje Ptuj. Vrednost gradbene pogodbe znaša skoraj 5 milijonov evrov in pol. Naložbo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina Podčetrtek. V načrtih župan Peter Misja.
4: Gre pa za to, da bomo v bistvu tukaj dobili nekaj inkubatorjev, tudi gostinski del, predvsem pa tudi kar nekaj zunanje ureditve, pravzaprav ta 4-hektarski prostor, ki smo ga z OPPN-jem spremenili v naš turistični center, bo dobil prvo to obliko, nadaljevanje pa računamo tudi na zasebna sredstva, ki se bodo verjetno odvijala za naslednjim letom.
0: Dela naj bi končali v drugi polovici prihodnjega leta. Kako bo novi objekt videti in kaj vse bo ponujal, preverite na naši spletni strani. V City centru Celje je še danes novost sejem gramofonskih plošč. Na sejmu sodeluje 16 prodajalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije, Avstrije in Škotske. Ponujajo plošče najrazličnejših glasbenih zvrsti, od rocka, popa in jazza do soula, funka, elektronike in drugih žanrov. Ob tem so v Celju tudi DJ-ji, ki glasbo vrtijo na stare vinilke. Vlada je ta teden potrdila predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Predvideva ustanovitev javnega sklada za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iz njega bodo financirali zdravljenje redkih bolezni otrok, ki niso vključeni v redno financiranje iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Temeljna podlaga bo mnenje konzilija slovenskega izvajalca tercijalne ravni, za zdravljenje pa predvidevajo od 10 do 12 milijonov evrov letno iz nerazporejenega dela odstotka dohodnine. Predvideni so tudi partnerski dogovori s podjetji in donacije. Za nami je Šentjurfest, velika glasbena zabava, utrinke sinočnega dogajanja najdete na družabnih omrežjih in na naši spletni strani.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno popoldne imamo, počasi se jasni, predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 20 do 25 na primorskem ob šibki burji okoli 27 stopinj Celzija. Pri nas ob 12. Slovenska Bistrica in Makole 21, Dobrna pa 20 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani, in sicer od 19. pa jutri zjutraj do 10. ter tudi v noči z nedelje na ponedeljek od 20. do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Še ostajamo na štajerski avtocesti, predvidoma do 17. oktobra bo zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Snemerje. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis, 080 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Karmen Šemerl sem z vami v vikendu na Štajerskem valu. Dober tek, če ste že pri kosilu. Naj tekne sladica, naj tekne kavica in še bolj kak sproščen klepet.

0: Za vse na frišno zaljubljene, na frišno in be cool čez dobro minuto.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
1: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
3: Natakar!
4: Še ena kava?
3: Ne, ne, vi potrebujete le boljši spanec.
5: Ta mesec vas v slovenski postelji čakajo posebne sejemske ugodnosti. Ko se življenje vrne v ritem, naj mu sledi tudi vaš spanec. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Prekrasna cesarica in Oliver Dragojevič na Štajerskem valu. Pol enih bo čez dobro minuto, Carmen vas pozdravljam v vikendu. V oddaji V pogled pa smo v sredo predstavili razmere na trgu dela v celjski regiji in nove storitve za delodajalce, ki jo ponujajo na celjskem zavodu za zaposlovanje. Delavcev primanjkuje, kljub temu pa je še vedno veliko dolgotrajno brezposelnih in pri delodajalcih kar nekaj pomislekov pri zaposlovanju starejših delavcev. O vsem tem smo se pogovarjali v oddaji V pogled, ki jo je pripravila Nataša Leskovšek. Vabljeni k poslušanju ponovitve oddaje.
1: V pogled.
2: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
3: Delavci v zelo velikih stiskah.
4: Tega je padel.
5: Razumeti moramo tudi.
6: V pogled na Štajerskem valu. Trg dela v celjski regiji ostaja stabilen, brezposelnost pa se še naprej zmanjšuje, pravi vodja Celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih, kar je 310 oziroma 6,2% manj kot avgusta lani. Stopnja registrirane brezposelnosti je junija znašala 4,7%, kar je 0,3% točke manj kot junija lani. Od januarja do avgusta se je v evidenco brezposelnih na novo prijavilo skoraj 8% manj ljudi kot v enakem obdobju lani. Delavcev še vedno primanjkuje, poudarja Mateja Cvelfar.
7: In od januarja do avgusta so delodajalci območni službi Celje prijavili oziroma sporočili 8651 prostih delovnih mest. Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, kadrih v zdravstveni negi, skladiščanje, čiščenje, vozniki težkih tovornjakov, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. To nam zelo jasno pokaže, kje je danes eden največjih izzivov na trgu dela. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
6: Zato na zavodu veliko pozornosti namenjajo tudi pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn za delodajalce, kjer ti dobijo podporo pri iskanju kadra.
7: Prva stvar, ki smo se jo v okviru projekta polotili, je bila priprava priročnega letaka za delodajalce, kjer so naše storitve predstavljene na enem mestu. In na enem mestu so zbrane ključne storitve, dodane so tudi aktivne povezave in QR kode, tako da lahko delodajalec hitro pride do podrobnejših informacij oziroma neposredno do same storitve.
6: Delodajalcem je na voljo tudi posebna aplikacija za sporočanje prostih delovnih mest. Uvedli pa so tudi novo storitev, inkluzivno kreiranje delovnih mest.
7: Pri tej storitvi skupaj z delodajalcem pogledamo, kako je mogoče prilagoditi delovne procese in posamezne naloge tako, da lahko v podjetju ustvarimo priložnost tudi za ljudi, ki se zaradi različnih ovir težje vključijo na trg dela. Poenostavljeno povedano, z delodajalcem pogledamo, katere naloge lahko prevzame nov zaposleni, tudi če morda ne more upravljati celotnega spektra nalog določenega delovnega mesta. S tem lahko odpremo vrata do zaposlitve tudi ljudem, ki bi sicer težko prišli do nje, krati pa delodajalcu pomagamo odgovoriti na pomankanje kadra.
6: Vse to so načini za zmanjševanje brezposelnosti. Na kakšen način pa pomagajo dolgotrajno brezposelnim in kako je zaposlovanjem starejših delavcev? O tem pa bomo govorili po glasbenem premoru.
8: V pogled na Štajerskem valu.

0: v pogled.
1: Oni ne čutijo nobene odgovornosti.
2: Ljudje zelo velike stiske.
3: Tega je padel.
4: Razumeti moramo tudi.
0: V pogled na Štajerskem valu. V tokratni oddaji Pogled govorimo o razmerah na trgu dela in o tem, kako na Zavodu za zaposlovanje pomagajo tako brezposelnim kot tudi delodajalcem. Čeprav je brezposelnost nizka, pa je v Sloveniji dolgotrajno brezposelnih dobrih 39% ljudi. Veliko jih je na zavodu prijavljenih več kot 2 leti. Med njimi je veliko bolnih ali pa imajo druge ovire, da se ne morejo zaposliti. Zato na zavodu osebe z več ovirami obravnavajo individualno. Pri zahtevnejših primerih sodelujejo s centri za socialno delo in izvajajo timske obravnave. Kako pa je zaposlovanjem starejših delavcev, kljub temu, da je večina delavcev, ki so starejši od 50 let, še vedno delovno sposobnih, imajo mnogi delodajalci pomisleke pred njihovo zaposlitvijo, pravi Mateja Cvelfar.
5: Pač to si ne moramo zatiskati oči, da ni tega pomisleka, ampak mi pač s tem, ko tudi z obiski delodajalcev, z raznimi paneli, ne, na vsak način pač trudimo se, da pridemo do njih in tudi, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne. Pomeni, da recimo pač nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Ja, zdaj v ta namen sigurno imamo mi tudi subvencije ob zaposlovanju starejših, da delo, da pač spodbujamo na tak način, da bolj ranljive te skupine brezposelnih, da pač damo nek plus delodajalcu, zakaj bi jo tudi zaposlil. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, ne, da pač zaposlovanje, ne vem, bom rekla, ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika, ne sme biti problema.
0: Po enem letu si brezposelni dobijo status dolgotrajno brezposelne osebe. To pomeni, da imajo pravico do zaposlitve preko javnih del. Ta omogočajo zaposlitev na področju socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, kulture, okolja in prostora ter na sorodnih področjih. Programe izvajajo neprofitni delodajalci. Oddajo Pogled sem pripravila Nataša Leskovšek. V pogled na Štajerskem valu.
6: Legende živijo
7: na radiju mojega srca.

0: Dočakali smo nekaj sonca in dan je takoj še lepši. Pa še vpliv vremena na naše počutje je ugoden.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Enoizmensko delo čaka nate.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Rod Stewart in Ritem mojega srca na radiju vašega srca. Ena bo ura, dobrodošli v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Trg dela v celjski regiji ostaja stabilen, brezposelnost pa se še naprej zmanjšuje, pravi vodja Celjskega zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar. Konec avgusta je bilo na zavodu prijavljenih 4720 brezposelnih. To je 310 oziroma dobrih 6% manj kot avgusta lani. Delavcev še vedno primanjkuje.
3: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodnji, kadrih v zdravstveni negi, skladiščanje, čiščenje, vozniki težkih tovornjakov, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
0: Prav zato na zavodu veliko pozornosti namenjajo pomoči delodajalcem in njihovemu povezovanju z iskalci zaposlitve. Tako krepijo mrežo pisarn za delodajalce, kjer ti dobijo podporo pri iskanju kadra. Na voljo jim je tudi posebna aplikacija za sporočanje prostih delovnih mest. O trgu dela smo govorili tudi v oddaji V pogled, ki jo lahko poslušate na naši spletni strani. V Laškem se pravkar začenja Guštfest. Staromestno jedro bo zaživelo v znamenju nostalgije, kulinarike in druženja. Festival, ki ga Turistično društvo Laško pripravlja od leta 2019, povezuje lokalna društva, zavode, podjetja in posameznike. Letošnje leto je v Laškem posvečeno pesniku in duhovniku Antonu Aškercu, ki ga bo v ospredje postavil tudi Guštfest. Nina Pader Topole.
4: Njemu bo posvečena pravzaprav kar cela kulisa, prizorišče pri Perdih in Zveza Možnar se bo številnimi društvi in posamezniki poklonila Antonu Aškercu na način, da bo predstavila, kako je živel, kje je živel, pripovedovali bomo njegove pesmi in nasploh spoznavali tega poeta, ki je marsikomu še preveč nepoznan.
0: Še več o Guštfestu na naši spletni strani. Ekologi brez meja so včeraj v Ljubljani pripravili protest igrač, s katerim so želeli opozoriti na spregledan problem ravnanja z odpadnimi igračami. Podatki njihove raziskave kažejo, da se v Sloveniji letno zavrže 881 ton igrač oziroma skoraj pol kilograma na leto na posameznika. Te večinoma končajo med kosovnimi in mešanimi komunalnimi odpadki. Potreben bo, kot pravijo, nadaljni razvoj čim bolj učinkovitih sistemskih rešitev.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno popoldne imamo, a se že jasni. Predvsem v hribovitem svetu ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 20 do 25 na Primorskem v šibki burji okoli 27 stopinj Celzija, pri nas pa ob 13. po četrtek in Velika Pirešica 22, Zreče pa 20 stopinj Celzija. Zaradi del bo štajerska avtocesta zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 19. pa do jutri do 10. do poldne ter v noči z nedeljo na ponedeljek od 20. do pol petih zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra tudi zaprt izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno vožnjo vam želimo, radijci Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
5: weekend.
0: Marsikateri Šentjurčan je danes dlje spal, pa marsikateri radijec tudi po Šentjurfestu, ki prav vsako leto navduši. Upam, da ste uživali. Utrinke si lahko gledate na naših družbenih omrežjih in na naši spletni strani. In seveda sproščeno sobotno popoldne še naprej. Z vami sem Karmen Šemerlin.

0: Šentjur Fest je za nami, jaz pa lahko rečem, da po tej veliki zabavi vsaj dve osebi boli glava. Boli pa jih zato, ker zdaj le v stiski iščejo svoj telefon ali pa avtomobilske ključe. Če ste to ravno vi ali če poznate koga, ki jih ne najde, dobi več informacij na 031 359 214 031 359 214.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOS-u. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: V podčetrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ines Erbus. 26. september, dvorana Podčetrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic Podčetrtek.
5: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
1: Pol dveh bo čez minuto, Carmen, vas pozdravljam iz studija Štajerskega vala. Ja, Šentjurfest je za nami in bilo je super. Pa ne samo vi obiskovalci, ne samo mi radijci, tudi nastopajoči so se na Šentjurfestu imeli naravnost odlično. Takole so dogajanje opisali Nika Zorjan, Rok Piletič in Nina Doneli.
2: Kakšen je občutek, ko slišite toliko oboževalcev peti vaše pesmi tukaj na Šentjurfestu?
3: Tako kot sem rekla na odru, da se tega jaz še zdaj ne moram navaditi, ker to je tak fajn občutek, pa v bistvu je fajn, da se ga ne moram navaditi. In vedno, ko sem na Šentjurju, mislim, bila sem za že par let nazaj in sem obudila nazaj te lepe spomine, ker imate tako fajno energijo. In jaz sem res prav na odru rekla, da jaz hočem imeti čim v bližnji prihodnosti tule koncert z bandom.
4: Po čem želite, da se ljudje zapomnijo današnji Šentjurfest?
5: Uf, predvsem po izjemni energiji, ki je vedno v Šentjurju in pa potem, kak Štajerski val združi vse glasbenike na kup in zato je pa tako vzdušje tudi. No. Predvsem potem po energiji, ki jo imajo ljudje in glasbeniki do njih.
4: Kaj še želite obiskovalcem in vsem vašim oboževalcem povedati?
5: Jaz bi rekel, da dajte se udeleževati čim več takih dogodkov, tu se združujemo, ful je ene ljubezni v zraku, predvsem dajte se udeleževati, gremo se družiti, gremo se imeti fajn, dajmo se imeti radi.
4: Imate pred svojimi nastopi kakšne posebne rituale ali kaj podobnega?
3: Ma, niti ne. Razen tega, da pride frizer pa make-up, niti ne. Edino, kar je vedno se fajn najem, ker pol vem, da to traja in pred njej sprejem domov, bi po mojem bila še koga pojedla. Ne? Tak da, lačna, ne smem biti kot.
4: Kaj pa recept za dober nastop?
3: Pa da daš svojo energijo ljudem. Pa če mislim, da če si to, kar si, pol to ljudje začutijo in pol je tak fešta, kot je bila. Jaz ne vem, jaz se mi zdi, da sem kar nek drug človek, ko pridem na oder. Res mi je tok fenomenalno na odru, da ne bi htjela tega nekaj.
4: Torej, na Šentjurfestu se še vidimo.
3: Zagotovo.
1: Tako Nina Doneli, Rok Piletič in Nika Zorjan in prav njeno pardon si zavrtimo za sproščeno sobotno popovdne na Štajerskem valu. Vmes pa hitro na naš Facebook ali našo spletno stran. Se najdete na kakšni fotografiji?

0: Še v eni prekrasni skladbi bomo kmalo uživali. Michael Jackson, You are not alone, nisi sam, na Štajerskem valu čez dobri dve minuti.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih, z našimi ljudmi.
2: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
3: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
4: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
5: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva, na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
1: Štajerski val.
3: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
3: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
3: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
6: Kaj pa tako diši?
7: Pruf, brežit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
1: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
8: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
3: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Tanja Žagar je bila tole in z nami bo tudi na večeru s prijatelji 13. novembra v športni dvorani v Podčetrtku. Pridite tudi vi. Zdaj pa k novicam ob 14.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Splošna knjižnica Slovenske Konjice je prejela skoraj 240 tisoč evrov evropskih sredstev za dva nova turistična produkta v Žičke Kartuziji. Gre za doživetje pot tišine in pot besed, pravi koordinatorka projekta Tjaša Kangler.
4: Prvo bo bolj povezano s tišino, z umikom, s kontemplativnim značajem tega našega nekdanjega samostana in načina življenja Kartuzijanov. Drugo pa s zgodovino same Kartuzije, z njenimi zgodbami, rokopisno tradicijo, z njenim povezovanjem do običajnih ljudi in tudi pač bogato kulturno dediščino.
0: Projekt vključuje tudi obnovo prostorov v zgodnjem gospodarskem poslopju Žičke Kartuzije.
4: In tako bomo z njihovo obnovo pridobili ustrezne prostore, v katerih pa bodo lahko zaživele nove interpretacijske in doživljajske vsebine.
0: Obe doživetji bosta obiskovalcem na voljo konec prihodnjega leta. Nagrado pod sreda bodo v sodelovanju z Društvom steklarjev Slovenije nocoj odprli razstavo Vrčki za pivo iz zbirke Igorja Renerja. Zbirka obsega več kot 5000 steklenih predmetov, razstava pa predstavlja del vrčkov iz stiskanega stekla, ki pričajo tudi o nekdani steklarski tradiciji Hrastnika, Zagorja ob Savi in Rogaške Slatine. Razstava bo na ogled do konca oktobra. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da so Združene države Amerike z Dansko in Grenlandijo dosegle dogovor, ki jim zagotavlja trajni nadzor nad varnostjo na Grenlandiji. Danska in Grenlandija sta potrdili, da je bil dogovor dosežen, vendar podrobnosti še niso znane. Dogovor naj bi podpisali prihodnji teden. Na naši spletni strani pa izveste še marsikaj tudi o sejmu MOS, ki je te dni v Celju, pišemo stajerskival.si.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno popoldne imamo, jasni se. Predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature so od 20 do 25 na Primorskem ob šibki burji okoli 27 stopinj Celzija. Pri nas ob 14. Rogaška Slatina 22, Bistrica ob Sotli 23 in Dobje 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan pa bo večinoma sončno. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan od 24 do 28 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 19. pa do jutri do poldne do 10. ter v noči z nedelje na ponedeljek od 20. do pol petih zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti bo predvidoma vse do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Na Štajerskem valu smo se od poletja poslovili Šentjur festom, v Minhnu pa se bodo z Oktoberfestom. Danes se začenja. Namerava tudi kdo od vas tja? Če boste šli tja, nam le sporočite, koliko leto stane vrček piva. Menda bo, seveda, kako pa drugače, dražji kot lani. Lepo sobotno popoldne še naprej vam želim, Karmen Šemrl.

0: Eros Ramazzotti in adesso tu na Štajerskem valu. In tako da vas malo spomnim, na današnji dan leta 1999 je papež Janez Pavel II. Za blaženega razglasil Antona Martina Slomška. Še vedno pa poteka postopek za razglasitev za svetnika.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek Trtek in Štajerski val.
3: Kaj pa tako diši?
4: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
5: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
6: Želite plačevati manj za elektriko?
7: Obiščite razstavni prostor družbe ECE na sejmu MOS in skupaj bomo našli energetsko rešitev za vaš dom.
6: Pozor, s predložitvijo računa za elektriko ECE boste za sejemsko vstopnico odšteli 2 evra manj. Se vidimo v Hali L.
8: ECE, energija prihodnosti.
9: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Točno pol treh je ura, Carmen, vas pozdravljam v vikendu na Štajerskem valu. Po poletnih dopustih, ko smo več časa izpostavljeni soncu, na naši koži večkrat opazimo nova kožna znamenja, na katera biti pozorni in kdaj jih je celo dobro pokazati ter preveriti pri zdravniku, je Andreja Kukovič preverila pri zdravniku Dominiku Škrinjarju. Prisluhnite.
1: Na Štajerskem valu skrbimo za zdravje in dobro počutje.
2: Po poletju na koži pogosto ostanejo razni pigmentni madeži, pege, tudi druge spremembe, ki so posledica izpostavljanja soncu. Prav jesenski čas pa je mogoče tisti ta pravi trenutek, da smo malo bolj pozorni, da pregledamo kožo, mogoče tudi kaj pokažemo kakšnemu zdravniku. Zdravnik Dominik Škrinjar je zdaj z mano v studiju. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan, hvala za povabilo.
2: Na kakšne spremembe je treba biti posebej pozoren?
3: Na naši koži se tekom življenja kopiči ogromno različnih sprememb. Mi temu rečemo z eno nadpomenko kožne zbrsti. Namreč vse spremembe na koži niso nujno znamenja, niso tudi vse spremembe nevarne, jih je pa seveda ogromno. Poslušalce in poslušalke bi opozoril morda predvsem na tiste spremembe, ki se pojavijo na novo, hitro rastejo, morda spreminjajo v barvi ali v velikosti ali imajo morda nejasne robove. Ne? V bistvu že na kratko povzemam to ABCDE pravilo, ki ga večkrat laični javnosti predstavljamo, se pravi, to je pravilo, ki nas opozori na tista znamenja oziroma tiste pigmentne, torej obarvane spremembe, ki bi lahko, če izpolnjujejo enega izmed teh naštetih kriterijev, torej asimetrijo, spreminjanje barve, zamegljen oziroma nejasen rob, velikost več kot 6 mm in pa tudi spreminjanje, potem tudi nekako izpolnjujejo kriterije za to, da je morda nekaj bolj nevarno kot pa nekaj drugega, ki teh kriterijev nima.
2: Pogosto opazimo, da takole na jesen kar naenkrat vidimo na sebi cel kup razno raznih pigmentnih znamen, ki jih prej nismo imeli. A ne? Kaj pa tu?
3: Želel bi podariti, da do 35. oziroma celo do 40. leta je normalno, da se pojavljajo nova znamenja pri nas ljudeh. Ne glede na polt, ne glede na torej raso ali poreklo, pa vendar moramo biti pozorni predvsem na tista, ki v množici drugih nekako izstopajo. Mi temu rečemo, da smo pozorni na sindrom grdega račka, se pravi tisto spremembo, ki v kopici drugih nekako štrli ven ali po barvi, obliki ali velikosti. Je pa res, da tekom življenja teh madežev nabiramo ogromno. Večina je zares posledica prekomerne oziroma nezaščitene izpostavljenosti sončni svetlobi in s tem tudi ultravioličnim žarkom. Nekaj tudi hormonsko pogojenih, a ne sploh pri ženskah, na obrazu te hiperpigmentacije kot obarvanosti tudi strokovno pravimo. Nekaj pa seveda lahko tudi predrakavih oziroma rakavih sprememb. Tako da, vkolikor smo zelo v dilemi ali pa se teh sprememb pojavlja več in nas morda skrbijo, ker se torej večajo ali kakorkoli drugače spreminjajo, potem je smiselno v prvi vrsti se posvetovati z izbranim osebnim zdravnikom, ki nas bo potem po potrebi napotil tudi naprej, najpogosteje k dermatologu.
2: Bolje, da nas nekdo pregleda in pove, da ni nič narobe, kot pa da bi kaj bilo, kaj ne?
3: Tako je, drži. Ja.
2: Hvala lepa za tokratni obisk, vse dobro želim in srečno do prihodnjič.
3: Hvala, srečno.
1: Za zdravje in dobro počutje s Štajerskim valom.
4: Štajerski val.

0: 14.48 je Štajerski val poslušate. V ponovitvi jutrišnjega radijskega srečanja boste lahko prisluhnili Sebastijanu Kristoviču, strokovnjaku za vzgojo in predavatelju, ki svoje bogate znanje med drugim deli tudi med študente na več fakultetah.
1: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristovič. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
6: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišče Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Auto Edo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vitalmestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
7: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
8: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponzor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com.
9: Posel ne steče, gradite hišo, iščete novo idejo ali ne veste kam naprej. Preden pokličete terapeuta, pridite na MOS od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Presenetljivo veliko vprašanj ima en odgovor. MOS.

0: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 15. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Prenova obeh stavb dijaškega doma Celje je končana. Namesto v triposteljnih sobah dijaki zdaj bivajo v dvoposteljnih sobah. Nekaj sob je tudi enoposteljnih, pravi Iztok Leskovar, ravnatelj strokovno-izobraževalnega centra Alme M. Krlin.
4: Predvsem bi pa rad omenil, da gre tu za zvišanje kvalitete bivanja. To pomeni, da sedaj ne bo več v sobah 27-28 stopinj in potem po zimi, da nas je zeblo. Seveda tudi izgled bo absolutno popolnoma drugačen in sob in spremnih prostorov. Navest moram tudi univerzalno dostopnost.
0: Dijaški dom ima zdaj 200 sob za 400 dijakov. V celoti je prenovljena tudi kuhinja, stavbi sta tudi požarno varni. Obnova je stala nekaj manj kot 6 milijonov evrov. V dijaškem domu so sobe tudi za približno 100 študentov, kjer pa so zaenkrat v celoti prenovili le kopalnice. Prenova študentskih sob bo sledila v prihodnjih letih. V City centru Celja je to popoldne sejem gramofonskih plošč. Na sejmu sodeluje 16 prodajalcev iz Slovenije, Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Romunije, Avstrije in Škotske. Ponujajo plošče najrazličnejših glasbenih zvrsti, od roka, popa in džeza do soula, funka, elektronike in drugih žanrov. Ob tem so v Celju tudi DJ-ji, ki glasbo vrtijo na stare vinilke. Volilni sistem v Moskvi naj bi bil danes drugi dan parlamentarnih volitev tarča obsežnih kibernetskih napadov. Predsednica osrednje volilne komisije je povedala, da je napad na volilni sistem trajal celo noč, a razmere so pod nadzorom in varnostni sistemi so omogočili nemoteno glasovanje. Še na našo spletno stran vas povabim, tam tudi o obnovi gasilsko-kulturnega doma v Šentvidu pri Grobelnem, kjer bo nastal center za naravne nesreče. Stajerskival.si.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno popoldne imamo, vendarle tudi z nekaj sonca. Predvsem v hribovitem svetu pa ni izključena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 20 do 25 na Primorskem, ob šibki burji do 27 stopinj Celzija. Pri nas pa v 15, Šmarje pri Jelšah 23, Oplotnica in Rimske Toplice pa 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta zaradi del med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani od 19. pa do jutri dopoldne do 10. V noči od nedelje na ponedeljek pa od 20. pa do 4:30 zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo promet poteka čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val
2: weekend.
0: Še eno krasno popoldne je pred nami in dobro ga izkoristite. Vse dobro vam želim, Karmen Šemerl.

0: Le kaj se skriva za vas v tem prekrasnem popoldnevu? In volnju sonca se predaješ in dotika si želiš. 15 in 19 minut je ura, Carmen, vas pozdravljam v vikendu na Štajerskem valu. Nejša in njena Le kaj se skriva pa nam popoldne polepša takoj po glasih.
1: Za krompirjeve počitnice s Palmo po nova doživetja, počitnice na toplem z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
2: Vodenje projektov res ni enostavno.
3: No, lahko je s pravim pomočnikom.
4: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
3: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
5: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
6: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
7: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
7: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.
8: Divno je, kad žena ima petlju, da te uzme k sebi, onda kad si slab. Divno je, kad čutim snagu njenu, koja vadi me iz moga blata

0: Minuta še manjka do pol štirih, Karmen sem z vami in pravkar gledam fotoutrinke na spletni strani Štajerskega vala z včerajšnjega Šentjurfesta. Imeli smo se super, to ste potrdili tudi vi.
1: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
0: Glasba, druženje s prijatelji in z radijem Štajerski val, vse to je Šentjurfest, najboljši zaključek poletja na Štajerskem. In kako ste ga doživeli vi, obiskovalci? Takole.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
3: Ja, druženje z ljudmi.
4: Jaz sem bila že lansko leto in mi je bilo ful fajn in ja, to. Pa moji prijatelji, no.
5: Mene pa toliko različnih izvajalcev, koliko je danes tu.
2: Kaj pa vzdušje, če bi ga morali opisati s tremi besedami?
4: Odlično, zabavno, super, vzdušje, odlično, pa dobra družba.
5: Noro, smešno, zabavno.
2: Bi se prihodnje leto spet vrnili na takšno prireditev in zakaj?
4: Ja, ker spoznaš veliko novih ljudi, pa tudi različni izvajalci so vsak let, pa mi je ful všeč.
2: Kakšno vtis je na vas pustil Šentjurfest?
6: Vtis je zelo pozitivne narave. Jaz mislim, da se vsi mladi smo zelo veseli priložnosti, da se lahko vsi med sabo podružimo.
7: Tako je rekel, res je fajn.
8: Zabava je, velik folka je, me je kar presenetilo.
2: Kaj je tisto najbolje, vzdušje, glasba ali dobra družba?
8: Dobra družba, dobra družba.
2: Kaj vas je pripeljalo na Šentjurfest?
9: Lepi punce, fajna družba, trpjača.
2: Kaj pa vzdušje?
10: Ma super je, neverjetno.
9: Zanimivo, pestro, zelo je super zaenkrat.
2: Zakaj ste obiskali Šentjurfest? Kaj je tisto, kar vas je pritegnilo?
11: Zato, ker pridem že 5 let sem in meni je ful fajn in ful se zabavam in ful so lepi fanti v Šentjurju, ne? Res so lepi fanti.
12: Fajno vzdušje, pa tako malo spijem.
13: Ja, vzdušje, glizera tega, ja.
2: Če bi morali s tremi besedami opisati vzdušje, kaj bi rekli?
13: Noro.
11: Super noro, bombastično, brutalno.
13: Odlično.
11: Vsako leto bolje.
0: No, ste slišali? Lepi fantje so doma v Šentjurju. Il Divji pa so na včerajšnji večer v Šentjur prinesli tudi malo romantike in za lepše sobotno popovdne si takoj zdaj le zavrtimo njihovo Odpeljem te.
14: Ko sem mislil, da zavidno, jaz ostal bom sam.

0: Tudi v vzgoji bo tekla beseda v jutrišnji ponovitvi naših nedeljskih srečanj.
1: Srečanje, srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Majo
1: na Štajerskem valu.
3: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
4: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
2: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo.
5: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
6: Služba, trening, akcija, fokus. Tvoj dan ne čaka in ti tudi ne. Z vitamini, minerali in naravnimi sokovi. Hidra, funkcionalna pijača, ki se ji ne moreš opreti. Poskrbi za hidracijo za vsako situacijo. Hidra, napolni baterije. Ohrani ritem.
7: Kronoterm zaposluje nove sodelavce v proizvodnji. Eno izmensko delo čaka nate.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: 16. ura, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V Laškem se pripravljajo na nov pomemben protipoplavni projekt. Direkcija za vode je sklenila pogodbo za ureditev rečice v Debru, naložba pa je vredna približno 11,7 milijona evrov. Uredili bodo okoli 600 metrov izlivnega dela rečice, območje železniških podhodov in podvozov ter meteorno odvodnjavanje. Predvideni so tudi protipoplavni zid, dvig ceste in morebitne mobilne protipoplavne stene. Dela naj bi se začela v začetku prihodnjega leta in zaključila leta 2028. Projekt sofinancirata država in Evropska unija. V Vonarju pa bo občina po četrtek v prihodnjih mesecih začela graditi podjetniški inkubator. Vrednost gradbene pogodbe znaša skoraj 5 milijonov evrov in pol. Naložbo sofinancirata Evropski sklad za regionalni razvoj in državni proračun, del sredstev pa bo zagotovila občina Podčetrtek. O načrtih župan Peter Misja.
4: Gre pa za to, da bomo v bistvu tukaj dobili nekaj inkubatorjev, tudi gostinski del, predvsem pa tudi kar nekaj zunanje ureditve, pravzaprav ta 4-hektarski prostor, ki smo ga z OPPN-jem spremenili v naš turistični center, bo dobil prvo to obliko, nadaljevanje pa računamo tudi na zasebna sredstva, ki se bodo verjetno odvijala z naslednjim letom.
0: Dela naj bi končali v drugi polovici prihodnjega leta. Kako bo novi objekt videti in kaj vse bo ponujal, pa preverite na naši spletni strani. Za zagotavljanje varnosti mladoletnikov na spletu bodo po novem odgovorne spletne platforme, je o predstavitvi predloga pravne podlage za starostno omejitev dostopa otrok do družbenih medijev v Evropski uniji, povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. V skladu s predlogom mlajši od 13 let sploh ne bodo mogli uporabljati družbenih omrežij. Mladostniki stari od 13 do 15 let jih bodo lahko, a le prek računov, ki jih bodo vzpostavili starši ali skrbniki. Pri tem bodo veljale stroge omejitve. Še vremensko napoved poglejmo in pa razmere na cestah.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Delno jasno popoldne imamo, zjasnilo se je, predvsem v hribovitem svetu pa tudi še ni izločena kakšna kratkotrajna ploha. Temperature od 20 do 25 na Primorskem, ob šibki burji okoli 27 stopinj Celzija. Pri nas ob 16. Slovenj Gradec in Dramlje 23, Skomarje pa 19 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno, zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Še na ceste. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico proti Ljubljani. Od 7. ure zvečer pa do 10. ure dopoldne, v noči z nedelje na ponedeljek pa od 20. do pol 5. zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, uvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora, obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno vožnjo vam želimo, radici Štajerskega vala.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Ko se koža naježi, utrinke in utrinke z včerajšnjega Šentjur festa, ki ga je Štajerski val pripravil v sodelovanju z občino Šentjur, so na video ujeli tudi pri Črnolica TV. Hvala, fantje, zdaj pa hitro vsi na njihova socialna omrežja ali YouTube, da skupaj z njimi podoživimo včerajšnjo zabavo. Carmen Šemerl vam želim lep preostanek popoldneva.

0: Radio mojega srca.
1: Mojega srca.
2: Štajerski val.
3: Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan. Vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan. Na otoku tam nekje svet drugačne barve je. Tam pozabiš čist na vse.

vrne ja. Prej pomembno, zdaj je butasto, ko podolko imaš svoj dom.

0: Že res, da se je poletje poslovilo, ampak veste kaj, tale se še vedno prileže. Z energijo nabito popoldne vam želim Carmen, sunčan dan pa si zavrtimo takoj po glasih.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu.
4: Poletje vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Laška domača špilena krvavica, šampion kakovosti 2026. Priporoča kmetijska zadruga Laško s tradicijo domačih okusov. Pa dvakrat je zašpilena.
7: V pod četrtek prihajata ena in edina, Ivan Zak in Ine Serbus. 26. september, dvorana po četrtek. Vstopnice Eventim, Petrol in Tic po četrtek.
8: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
9: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
10: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
9: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
10: Štajerski val.
9: Prijatelj na poti. Samo

0: Pol petih je in Carmen vas vabim, da glasujete za Iskro tedna.
1: Misli, besede, izjave, ki odmevajo in se iskrijo. Iskra tedna na Štajerskem valu.
0: In tudi ta teden lahko glasujete za eno od treh iskrivih izjav. Prva tokratna finalna iskra je nastala v oddaji V pogled, ki smo jo posvetili razmeram na trgu dela. V iskri je vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Slovenije Mateja Cvelfar spregovorila o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
2: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pa zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problema. Ne? Če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne?
0: Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer, ki je bila gostja naše ponedeljkove druge jutranje kave, v iskri podaja nekaj življenjskih nasvetov.
3: Mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.
0: Lahko pa glasujete tudi za iskro, ki jo je izrekla Celjanka Goga Stefanovič Rjavec, ki je pred 50 leti ustanovila in še danes vodi Plesni forum Celje. Iskrivo pripoveduje, kako hitro je minilo toliko let.
4: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da je res prehitro pravzaprav te čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico 25 bi priznala. Tako da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
0: Oddajte svoj glas na spletni strani Štajerskega vala.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
5: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si.

0: Daša in Austin sta bila tole na Štajerskem valu, zdaj pa iščemo eno ali pa dve osebi, verjetno gre za dve, ki sta bili včeraj na Štajerfestu, prva je Šentjurfestu, prva je izgubila telefon, druga pa ključe od avtomobila. Pri vas, pri nas na radiju vas čakajo, za več informacij pa lahko pokličete na nič 31 359 214. Ponavljam, nič 31 359 214.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
2: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
2: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
2: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
2: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
2: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
2: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Za nasmejane dni.
2: Mali gospodinski aparati Iskra.
1: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
2: V Slovenskem ljudskem gledališču Celje novo sezono začenjajo s prvo slovensko uprizoritvijo kultnega Orwellovega romana 1984 v režiji Tomaža Kranca. Zgodba o nadzoru, manipulaciji in posamezniku ujetem v sistemu. 1984 od 25. septembra na malem odru SLG Celje.
1: Maribor, pozor! V nedeljo 20. septembra prihaja 21. z Zrolano mesto. Zbiranje pred dvorano Tabor se začne ob 15. Povorka pa ob 16. Pridite z rolerji, kolesi ali skiroji. Udeležba je brezplačna. Energija Plus, generalni sponsor dogodka. Več informacij na zrolanomesto.com. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je bila 17. Dobar dan. V Celju je do jutri odprt most, ki tokrat nosi podnaslov Mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Njegova vsebinska usmeritev je namreč prav povezovanje in ustvarjanje novih priložnosti. Kot pravi predsednica upravnega odbora celjskega sejma Nina Ermenc-Pangerl, velikokrat dobivajo vprašanja, ali je sejem v teh časih še sploh potreben. Odgovarja, da je.
3: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave in podjetja grejo domov s čisto nekimi novimi možnostmi za razvoj, rast in nadaljne bivanje. Stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega. Mi povezujemo gospodarstvo.
2: Temu pritrjuje tudi direktor celjske družbe ECE Sebastian Rodi.
4: Vsako leto smo prisotni, nam je pač ta sejem nekak stik z našimi kupci, ker vemo, da preko digitala to nikoli ni čisto enako. Dejstvo je, da nek osebni stik, da človeka vidiš, je drugačen.
2: Na MOS-u se sicer predstavlja 650 razstavljavcev iz več kot 22 držav. Na območju krajinskega parka Ribnik Vrbje v Žalcu bo medobčinski inšpektorat v prihodnjem obdobju poostril nadzor nad vožnjo in parkiranjem. Razlog je, kot so sporočili iz občine Žalec, ponavljajoče se neupoštevanje prometne signalizacije in prometnih pravil. Posebno opozarjajo, da je od mostu naprej proti Ribniku Vrbje promet s motornimi vozili prepovedan. Za neupoštevanje prometne signalizacije je predpisana globa 160 evrov. Obiskovalce pozivajo, naj vozila parkirajo na urejenih parkiriščih pri poslovno-proizvodnem kompleksu Vodotehnik ali pri postajališču za avtodome Vrbje. Pomočnik z umetno inteligenco Gemini, ameriškega tehnološkega velikana Google, je med testi kibernetske varnosti vdrl v računalniške sisteme treh podjetij, je včeraj poročal časopis Wall Street Journal. Google je incidente, ki so se sicer zgodili že maja, potrdil.
5: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke, brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
2: Temperature ob 17, Žalec in Ljubeč na 23, Virštan pa 22 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan pa od 24 do 28 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovica proti Ljubljani. Od 19. pa do jutri dopoldne do 10. v noči z na nedelje na ponedeljek pa od 20. do pol petih zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. V soboto in nedeljo bo promet potekal čez dan po enem prometnem pasu. Na štajerski avtocesti pa bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno pot vam želimo radici Štajerskega vala.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
6: weekend.
2: Carmen vas pozdravljam v sobotnem popoldnevu. Še 4 dnevi do jesenskega enakonočja in samo še nekaj trenutkov do naslednjega hita na Štajerskem valu.

0: trenutek slovesa.
1: V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat, nečak Andrej Žaberl iz Škofije 33, živel je v Gamsu v Švici. V 41. letu jih je zavedno zapustil dragi sin, brat in nečak Andrej Žaberl iz Škofije 33, živel je v Gamsu v Švici. Pogrebo v sredo v 15. na pokopališču v Zibiki. Njegovemu spominu se lahko poklonite na dan pogreba od 10. v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Prijatelji.
1: U petek 13. novembra v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
0: Pohiti.
1: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10. v Parku vojaške zgodovine Pivka.
1: 6 predstav, 6 zgodb, 6 večerov za vas. Gledališki abonma 2026-27 v Kulturnem domu Šmarje pri Jelšah prinaša smeh, glasbo, ljubezen in presenečenja. Vpis je že odprt. Ne zamudite gledaliških večerov. Vpišite se na ksp.si.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Celjanka Goga Stefanović-Rjavec je pred 50 leti ustanovila Plesni forum Celje in vodi ga še danes. Več pa v minutah za kulturo.
1: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni v minutah za kulturo, ki bodo danes v znamenju plesa. Plesni forum Celje namreč praznuje častitljivi jubilej 50 let. In če obstaja oseba, brez katere si njegovo zgodbo danes težko predstavljamo, je to Gordana Stefanović-Rjavec oziroma vsem nam poznana kot Goga. Plesavka, koreografinja, pedagoginja, umetniški vodja in predvsem ženska, ki je plesu v Celju ostala zvesta 50 leti. Goga, pozdravljeni v minutah za kulturo.
3: Hvala lepa in lep pozdrav vašim poslušalcem.
2: No, 50 let plesnega foruma, ko to izgovorim na glas, se sliši skoraj neverjetno, kaj? Kaj pa, ko vi slišite številko 50, kaj začutite najprej? Ponos, nostalgijo ali se vprašate, kdaj je to vse minilo?
3: Evo, to tretje, kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje in ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico priznam, 25.
2: Za jubilejni večer ste izbrali tudi prav poseben naslov Vezi, ki ostajajo in verjetno ravno to, ne, najbolje opiše plesni forum. Predstave se končajo, glasba utihne, plesalci odrastejo in odidejo.
3: Čas se prehitro vrti, generacije prehitro odhajajo, ravno pridejo do tiste stopnje, ko res obvladajo svoje telo, ko obvladajo oder, ko obvladajo dejansko neko zrelost, ne, plesne pripovedi, ampak potem pa jih življenje vleče naprej, ne, na neka druga področja, na izobraževanja, bodi si v Sloveniji, bodi si v tujini, ampak res potem kljub temu, da izbirajo tudi drugačne poklice, ne ples, nekaj jih je tudi seveda šlo v plesne vode, mi ostajamo povezani. Zato sem se odločila tudi, da ta večer poimenujem Vezi, ki ostajajo, ker tudi po vseh teh letih, pa po številnih predstavah, nastopih, gostovanjih, festivalih, sem ugotovila, da so vezi tiste, ki v bistvu štejejo najbolj.
2: Je pa v Plesnem forumu nastal tudi dokumentarni film Forum, ustvarila ga je Iza Skok, nekoč tudi sama vaša plesavka, ne?
3: Točno tako, Iza Skok je tudi od tretjega leta plesala pri meni do konca srednje šole. Nadaljevala je študij režije v Ljubljani, ampak magisterij je pa delala iz umetnosti gibane, tak da je nekako v srcu še vedno čutila, da je gib njen pravi medij in na en svoj hudomušen način je zrežirala krasen dokumentarni film o Plesnem forumu Celje in je res en lep prerez vsega, kar smo delali. Seveda je pa nemogoče čisto vse zajetne, tako da smo se hecali, da bo šlo še v nadaljevanje.
2: In ker govoriva o plesu, za konec res ne moremo vprašati, kaj bo naslednje poglavje, ampak lahko vprašam drugače. Goga, boste plesali, dokler bodo noge dale?
3: Točno tako. Pač ta ples čutim v sebi in dokler me drži telo, ne, dokler sem aktivna, še vedno vodim 4 skupine, tako da sem prepričana, da to kot nekateri igralci, ko kar padejo na odru, pa je konc, da bom do konca vztrajala.
2: 50 let plesnega foruma Celje, na stotine plesalcev, nešteto korakov, predstav in spominov in vezi, ki, kot so lepo poimenovali jubilej, ostajajo. No in morda je prav to največ, kar lahko kultura pusti za sabo, ne samo predstave in aplauze, ampak nekaj, kar človek odnese seboj. Goga, hvala za klepet in srečno.
3: Najlepša hvala za povabilo in se vidimo ob naslednji obletnici.
2: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura o kulturi. Za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: Včeraj smo radici na Šentjurfestu našli telefon. Zdi se, da smo znanca lastnika tega telefona že izsledili in pa avtomobilske ključe. Čigavi so, ne vemo, morda so vaši ali pa poznate koga, ki se je pritožil, da je izgubil ključe od avtomobila. V tem primeru ta oseba več informacij dobi na številki 031 359 214. Ponavljam, 031 359 214.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si. Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
2: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
3: Kam za krompirjeve počitnice? S Palmo po nova doživetja. Počitnice na toplem, z letalom iz Ljubljane, potovanja z avtobusom in letalom, wellness razvajanja v Sloveniji in na Hrvaškem. Skoči na palma.si.
1: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
2: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hofmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vital Mestinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Hrib Dobje, Sladka Fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Ura je 18, pozdravljeni v novicah Štajerskega vala.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
0: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
0: Stisk mladih je vse več. Celjski mladinski center jim ponuja podporo s projektom Prostor zate. Pogovori se brez filtra. Organizatorka kulturnega programa Taja Rihteršič razlaga.
3: Od 15. septembra dalje bo vsak torek pri nas zdravstvena delavka iz zdravstvenega doma Celje, ki bo na voljo za pogovore, za podporo mladim v stiski, popolnoma anonimno in popolnoma brezplačno.
0: Pobuda je, kot pravijo, namenjena tudi staršem oziroma skrbnikom, ki se pri spremljanju mladostnika morda znajdejo pred vprašanji, na katera sami težko najdejo odgovor. Svetovanja so ob torkih med 14. in med 16. uro. Kozjanski park še do konca septembra sprejema prijave za pridobitev pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Sožitje Kozjanski park. Direktorica parka Valerija Slemenšek pravi.
4: Kolektivna blagovna znamka ponudnikom prinaša večjo prepoznavnost, predstavlja potrditev kakovosti in pa tudi zaupanje kupcev. Omogoča jim vključitev v skupno promocijo območja ter tudi lažji nastop na trgu. Znamka spodbuja tudi razvoj kratkih dobavnih verig, lokalne samooskrbe in pa trajnostnega turizma.
0: Pri ocenjevanju vlog upoštevajo trajnost, inovativnost, lokalno dediščino in prispevek k ohranjanju naravne krajine. Pravico do uporabe znamke ima trenutno 37 ponudnikov. Društvo onkoloških bolnikov Slovenije je danes obeležilo 40-letnico delovanja. Zbrane v festivalni dvorani Ljubljana je nagovorila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Čestitala jim je ob 40-letnici društva in zaželela, da bi to tudi v prihodnje ljudem prinašalo oporo, upanje in občutek, da v najtežjih trenutkih niso sami. Še na našo spletno stran kliknite, tam tudi utrinki iz našega včerajšnjega Šentjurfesta. Stajerskival.si.
2: Si želiš novo kolo? V Bike Centru Rogaška ga dobiš čist na izi na obroke. Brez dodatne papirologije. Električno kolo že za 39 evrov na mesec. Hitro preveri ponudbo v Bike Centru Rogaška.
0: Temperature ob 18. Ptuj in Vonarje 23, Nova Cerkev pa 21 stopinj Celzija. Jutri zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, čez dan bo večinoma sončno. Zjutraj bo od 10 do 16, čez dan od 24 do 28 stopinj Celzija. Štajerska avtocesta bo zaprta med priključkoma Vransko in Blagovico od 19. pa do jutri do povdne do 10. V noči z nedelje na ponedeljek pa od 20. do pol petih zjutraj. Zaprt je tudi uvoz Trojane v obe smeri, obvoz je urejen po regionalni cesti. Danes in jutri pa promet tudi poteka čez dan po enem prometnem pasu. Na Štajerski avtocesti bo predvidoma do 17. oktobra zaprt tudi izvoz Šentjakob iz smeri Maribora. Obvoz je urejen preko priključka Sneberje. Varno vožnjo vam želimo radici Štajerskega vala.
2: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
0: weekend. Dovolj je še dneva ostalo, da si privoščite kakšno dogodivščino, pa če tudi bo samo na domačem kavču. Lep dan še naprej.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanja.

0: petek, 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohiti.
0: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji. Zgodovikend v Pivki. Gasilci, policija in slovenska vojska z dinamičnimi predstavitvami, predstavitvene vožnje oklepnih vozil in srečanje starodobnikov. Vse to in še več, to nedeljo od 10:00 v Parku vojaške zgodovine Pivka.
2: Kadar pride čas za praznovanja, vikend oddih ali preprosto dober družinski obrok, veste, kje vas čaka najboljša izbira? V trgovinah Ahac. Odkrite neverjetno pestro ponudbo pijač za vse okuse in priložnosti, od osvežilnih sokov do izbranih kapljic, ter širok nabor ostalih izdelkov po odličnih cenah. Obiščite nas v Šentjurju, Ljubljani in Slovenski Bistrici. Trgovine Ahac. Vaša zanesljiva izbira za vsak dan.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: tedna.
1: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
0: Iskre tega tedna so izrekli.
1: Vodja celjske območne službe Zavoda za zaposlovanje Mateja Cvelfar o predsodkih pri zaposlovanju starejših delavcev.
2: Trudimo se, da mi vsi skupaj ozavestimo, kaj pomeni danes 50 let. Ne? Nekje ne bi se zdaj pri 67 letih upokojevali, to pomeni, da si lahko, ne vem, skoraj na polovici delovne dobe. Predvsem je pa to, da moramo mi vsi ozavestiti kot družba, da pred zaposlovanje ne samo 50-letnika, tudi 60-letnika ne sme biti problem. Ne, če se nam je podaljšal čas upokojitve, moramo vsi mi to sprejeti, da bomo mogli še delati. Ne.
1: Upokojena patronažna medicinska sestra in prejemnica plakete občine Rogatec Zlatka Polajžer za mirno življenje svetuje.
3: Da mislite svojo glavo, pa pogled naprej in človek človeku človek. In da nimaš teh dodatnih obremenitev, da si nekomu nekaj slabega, ne, da si mir.
1: Celjanka Goga Stefanovič Rjavec ob 50-letnici svojega plesnega foruma Celje pravi.
4: Kdaj je vse to skupaj minilo? Mi živimo eno tako intenzivno ustvarjalno življenje, da res prehitro pravzaprav se čas zavrti. In ko pogledam nazaj, se mi sploh ne zdi, da je 50 let mimo, ampak imam občutek, kaj da za polovico 25 bi priznala. Tak da je čas je zelo relativna stvar, sliši se veliko, v bistvu se pa počutimo še mladi in polni življenja.
0: Iskra tedna na Štajerskem valu.
1: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Gospodarstvo potrebujemo zaposlene, slovenska brezposelnost je nizka in seveda z veseljem bomo zaposlili vsakega, še posebej pa naše domače ljudi, Slovence.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Govorimo o preteklosti, ki je povezana z vitezi pišeškimi, vitezi, ki so bili poimenovani prav po tem gradu, kjer so kotički, kjer se raziskuje sami.

0: samo arhitekturo, kjer lahko uživamo tudi v tem, da samo sedimo na soncu, gledamo na okolje v zeleno.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
2: Najprej smo pristopili k obnovi strehe, potem energetsko sanacijo, zamenjavo stavbnega pohištva. Na to pa smo se tudi prijavili na razpis lokalne akcijske skupine od Pohorja do Bohorja, pridobili nekaj sofinancijalskih sredstev.
3: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
4: Štajerski val.
5: Prihaja Večer s prijatelji.
6: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
5: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
6: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
5: Pohiti.
6: Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delijo. Imamo s prijatelji.
7: Kaj pa tako diši?
8: Pruf, brez žit in sladkorja, a s tono svežega mesa.
6: Privoščite svojim kosmatincem novo vrhunsko hrano Pruf. Psi in mačke jo enostavno obožujejo. Pruf, nova hrana za vaše hišne ljubljenčke, je že na prodajnih policah.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
3: Mali oglasi, vaša najljubša radijska trgovina. Vsak dan ob 18.45 in na spletni strani stajerskival.si.
11: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem.
12: Šentjurfest 2026. Največja zabava na Štajerskem je za nami. Hvala vsem, ki ste svojim nastopom obogatili oder letošnjega Šentjurfesta. Hvala vsem, ki ste bili z nami pod odrom, ki ste z nami plesali in se veselili. In hvala vsem pokroviteljem dogodka. Avtotehnika Celje, Cinkarna Celje, Lagerhof in Hoffmann, Ahac, Droga, Staropramen, Hidra, Voc Celje, Libra Premija, Prema, Nana, Biotop, Vilkograd Šentjur, Adheziv, Voc Trgovina Šentjur, Gostišče in prenočišča Bohorč Šentjur, Golgeter, Relax Turizem, Autoedo, Tehnika Kovačič, Prevozništvo Weber GV Trade, Grales, Tajfun Planina, Tomgrad, Kop Kožel, Vulkanizacija Mulej, Gradnje Tojnko, Vitalne stinje Frupi, Optika Gobec, ABC Les, Rotobox, Trip Dobje, Sladka fantazija, PGD Šentjur in PGD Ponikva. Vsem še enkrat iskrena hvala. Organizatorja dogodka Radio Štajerski val in občina Šentjur ob občinskem prazniku.
11: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Poenostavite nakup in prodajo. Oddajte in objavite mali oglas na spletni strani Štajerskega vala. Štajerskival.si.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastijan Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane? Nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
4: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
4: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
4: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
4: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
4: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
4: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
4: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
4: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
4: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jager, Šentjur Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
4: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Majo
0: na Štajerskem valu.
2: Gost tokratnega radijskega srečanja je priznani psiholog in strokovnjak za vzgojo dr. Sebastian Kristović. Je izkušen predavatelj, ki redno nastopa na konferencah in v medijih, kjer govori o pomembnosti vzgoje in medsebojnih odnosov ter digitalne pismenosti pri mladih. Poleg tega pa opozarja na nevarnosti prekomerne uporabe tehnologije ter spodbuja starše, naj otrokom omogočijo več proste igre in ustvarjalnosti.
3: Danes je svet odraslih pravzaprav obseden z tem, da vidi v svojih otrocih genije, nadarjene, vsi so talentirani, novi Messi, novi Mozarti, novi Ronaldi. Ja, prav gotovo, vsak je nadarjen, vsak je nekaj posebnega. Ne vem pa, če so to novi Ronaldi, novi Messi, skratka, pritisk iz strani odraslih je enormen. In se ne vprašamo, koliko otrok izgori, koliko se jih iztroši. Starše vedno poskušam potolažiti tako, da rečem, če preštejemo te malčke, koliko jih hodi na razno razne dejavnosti, hodijo pravzaprav vsi. Če čas zvrtimo 10 let naprej, koliko jih ostane, nič ali en na generacijo. Imamo pa generacije apatičnih, iztrošenih, naveličanih otrok.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja jutri.

0: Deseti. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
2: Največ povpraševanja je po delavcih v proizvodni, v zdravstveni negi, razni kadri v izobraževanju, gradbeništvu in pa v socialnem varstvu. Delovna mesta so, vendar je težko najti ustrezne kandidate.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Bomo dvorano popolnoma renovirali, novo prezračevanje, ogrevanje, nove vode, nova oprema, nova kuhinja in nekako notri uredili Center za obveščanje in reševanje.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Sejem je nujen, tu se dejansko sklepajo posli, rodijo se nove ideje, zgodijo se povezave, stvari so se spremenile, ni isto, kot je bilo v preteklosti, danes se je treba za sejem čisto drugače pripraviti. Če si dobro pripravljen, lahko veliko odneseš od njega.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Z nami bodo
1: Tanja Žagar,
0: Mareja,
1: Uroš in Tjaša Steklasa,
0: Luka Basi,
1: Nastja Gabor,
0: Čuki,
1: ansambl Petra Finka,
0: Guinnessov rekorder Robert Goter,
1: ansambl Petka,
0: kvartet Pušelc,
1: iluzionist Magic Aleksander
0: ter mlada upa Martin Marin Zvir
1: in Maj Vrečar.
0: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina, Prvomajska.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: tedna na Štajerskem valu.
1: Joker out. Odsevi sonca.
0: Na Štajerskem valu.

0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Z nami bodo
0: Tanja Žagar,
1: Mareja,
0: Uroš in Tjaša Steklasa,
1: Luka Basi,
0: Nastja Gabor,
1: Čuki,
0: ansambl Petra Finka,
1: Guinnessov rekorder Robert Boter,
0: ansambl Petka,
1: kvartet Pušelc,
0: iluzionist Magic Aleksander
1: ter mlada upa Martin Marin Zvir
0: in Maj Vrečar.
1: Zagotovite si vstopnice v predprodaji. Prodajna mesta Eventim in Eventim.si, Tic Podčetrtek in trgovine Jagr, Šentjur, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Rogaška Slatina Prvomajska.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jagr, Vizit Podčetrtek in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.